0: 站长，你找我？苏海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方。我命令你，在暗中保护苏海龙他们。西营镇？嗯。他们拿到配方以后，想方设法截获配方。是。
1: カカ、稽古からの情報が出ます。総配論これから新政東平教会に行く。よし、すぐカカクラ出せ。カカクラはすでに高連商店に潜入した。よし、稽古とカカクラはすでにすんにゅうした。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば部隊を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
2: かしこまりました。
1: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
0: わかりました。これから新陣に向かいます。
1: よし。

0: どうぞ。あきょくどうぞ。運がいいな。これは実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以外はこんなのはなかなかないな。紫陰殿に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで紫陰殿に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも紫陰殿にいる。
0: そうだ、この前中村かかと会いました。
1: はあ、先ほど品軍の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよう、うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの公領を消滅した。どうぞ。はあ、
1: それはめでたいことだ。あ、彼紫陰殿に行くのはあの公領のためですか。
0: 中村閣下の命令、紫陰殿に入った蘇海龍を監視する。
1: ああ、蘇海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああよかった。ああ、
0: さあ、竹谷君、
1: ありがとう。
0: どうぞ食べて。

0: 止まれ。加賀に伝報しろ。
1: はい。
2: 夫妻、苏海龙那么吸引着你害他，すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。苏海龙を騒ぐな。何かあったら報告しろ。
1: はい。

0: と参りました。ご指導ありがとうございます。どうぞ。どうぞ。どうぞ。我が部の研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は上手です。
1: おお。
2: あ、写真撮っていいですか。
0: どうぞ。
2: あ。
0: これから紹介する。この大島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: おお。
2: じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い添えウイルスの機能を確かめます。その家畜が病気で突き出すと死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。
2: よし、
0: これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが我が部のオペ室だ。すべての人体試験がここで行う。
2: ああ。
3: バケモン、止めるな、バケモン。
0: しばらく素敵な演術があります。
3: やった、バケモン。
0: これから時間をかかります。これが我が部最新のウェルスです。もう中国戦場で使っています。まもなく大範囲でウイルスを使います。その時兵力を使わずに忠告を手に入れるのだ。諸君、すごいでしょう。
4: すごい、素晴らしいです。
0: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: ああ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 牛哥他们都去多长时间了？怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。
4: 嗯。

0: 鬼，我看出来了，小日本一动不动，太能挺了。咱们要想进去，要么咱们会飞，要么会打洞。
1: 咱们先撤吧，回去好好商量一下。走。
2: 怎么样，
0: 张先生？我们失手了。
3: 我说过，他必须死。只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
0: 我们的行动引起了苏海龙和曾小明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕得不偿失啊。
3: 你知道曾小明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
0: 是，
3: 滚。
4: 球刚，
5: 一
4: 苏海龙大吉娃，搜狐杂货店から脱出、行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
5: 苏海龙の動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動は、まず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。苏海龙の足跡に従えば、俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
4: はい。報告。
2: 入れ。石原係の電報です。
5: 下がれ。
2: はい。
4: 石原係か、ご指示あるか。
5: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐに孟家屯と新城を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
4: 電報から見ると加賀は慌てている。
5: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発しろ。加賀倉を探して何かあったら報告しろ。
4: はい、報告。
5: 入れ。
2: 加賀、御用役を全員殺された。
5: 分かった、薬局に行くぞ。

0: いえ、
1: 指示通りに指揮部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野次郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: もういい、あいつらを騒がすな。
0: はい。藤野次郎誰です。
2: 総海龍、
0: 今すぐ使いますか。
2: 藤井、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今総海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは二つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の二分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: スクー、電報を出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。
0: はい。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
2: あの、帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか？
1: こちらも全部帝国軍人だ。
2: そうか、彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
3: 老陆，老陆，
4: 畜生，我一定饶不了他们。
3: 老陆，
5: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆啊？
4: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
3: 早知道会这样，我就带你去执行任务，没想到老陆，老陆，
5: 别愣着了，把尸体收拾一下。

0: 油断すぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: これならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: コモドモです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川か。確認電報は出しました。

0: 再问你最后一遍，配方在哪里？
1: 什么配方？
2: 说不说？
0: 很好，不说是吧？
3: 就这么的。
4: 誰だお前。
5: 申し訳ございません。何かご用が。
6: 帝国も信仰があります。
0: 彼らが軍の罪をあがなうのだ。今やってること、怖がないのだ。
5: 申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。
3: うん。バカ。
0: 話しか聞いてないのか。
7: 你是这里的神父？
1: 正是。我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
7: 我们的任务就是带走你。
4: 慢点！何をするんだ？状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
3: 向こうだ！

0: 誰だ、何をするんだ。
1: 中国人、これらがどこに運ぶのか。
0: 運ぶだ、おそらく700人くらいです。細菌が、価格が含まれんです。ボム2つがある。ウイルスの研究と接続は1日分がやる。大事部が関東軍組織の馬の血液を研究する。電線ゲージのペンジのナメル、内部が水のボムがある。
1: 結構だ。司令部はどうか教えろ。
0: 2階にあります。2階はウェルス見本室、2階は司令部です。
1: お前らの博物隊の人体配達の線路は教えろ。
0: もじゃあ外、西川の
1: 時間は
0: 火曜日と金曜日、2回ずつ。
2: 阿彪，让他陪葬去吧。
3: 你看呀，
4: 就这吧。

0: 報告召喚。恵子さんが残った暗号を見ると、スーハロも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと、スーハロ見つからないんだと。
0: そうです。
1: しまった、恵子バレた。
2: 兄さん、
1: 恵子、君はバレたのか。
2: 兄さん、我が軍大社空部隊がスーハロの部隊に襲われた。どうしよう。
1: なんだと。
2: 昨日ウエニキゴを下に暗号を残した。七つほあるいは支援がなかった。お前は何やってんだ。
0: 君残った暗号通りに探しましたが、大百部隊と全く逆の方向に行ってしました。
2: お前の意味は私のせい。
0: いいえ、
1: もういいんだ。今回百部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハロに渡した。
2: 何者だ。
1: わからないな。今から見るとこいつは若君の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハロをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、此刻苏海龙来了，都克罗尼摩多的。得克鲁卡格里苏海龙多少？消灭此死路。
1: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心してよ。ほほあるだ。
3: 这仗打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献。来，我敬大家一杯。
4: 来，来。
5: 大伙儿都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。
6: 陆军长，马政委，我苏海龙敬你们，是你们带出了这样一支出色的部队，我苏海龙佩服你们。
5: 哎，这场仗要是没有你啊，是不会打得这么漂亮的。这帮兄弟们个个都夸你是天降奇兵。
3: 说得好啊，来喝一个。
5: 海龙啊，下一步什么打算呢？
6: 先回趟新京，商量一下下一步的计划。现在疫苗和配方还没有找到，我的任务也没有完成。
3: 哎，现在100部队已经被我们彻底打垮了，新的疫情啊不会再出现了。来来
7: 来，来来，大家吃，
6: 来吃东西。

0: 拉倒吧，你那破事都不愿意说的。怎么呢？我还不愿意跟你说话呢。
1: 算了，我不跟你说。哎，罗，你们这帮人在这儿住着，还是有点不太安全。要是让日本人知道，就麻烦了。我尽快找一个落脚的地方，如果找到了，还是尽快搬出去。
2: 好。
3: 哎，妹子，你刚才腿不也受伤了吗？哎哎哎，格格，帮个忙，帮他擦一擦啊。
4: 好，
3: 赶
4: 紧，
3: 帮个忙啊！哎，赶紧去，赶紧去，赶紧去啊！哎。
5: 你不上去啊？
3: 我，你去，管着吗你？
1: 怎么一下子来这么多人？
2: 我在新京又不认识别人，这不就只能带您这儿来了吗？
1: 我这地方人来人往的比较复杂，日本人的眼线又多，要是让他们发现了，那可不得了啊。
0: 那你倒是给他们找个地方啊。
3: 哎呀，不行，
0: 万一你要是告诉小日本子，我们咋整？你那一天呀比我还彪呢。
6: 怎么样？你帮他弄着，我去找三哥说点事儿。
7: 嗯。
3: 行，回来了。哎，咋样？妹子腿怎么样？厉不厉害？
6: 你就行了，别说了。什么妹子呀？那就是一日本人。
3: 什么玩意儿？
6: 刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老茧。什么人才有？日本人，因为他们总跪着。
3: 你干啥去？
0: 你啥呀你啊？我是不是早就跟你说过他有问题？就是不信。人大得狗大笨，豹大褶多，长脑袋净显个了是吧？什么什么？你要说啥？给我蹲！蹲！
8: 合着我们一直暴露在小日本的眼里。
0: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧？是吧？
3: 我救他两回呀、啊！哎，他怎么能骗我呢？啊？
2: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样的。这样一来，我觉得反倒安全了。
1: 这么看呢，日本人有可能知道你们住在我这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。
9: 哦，那干嘛来干？
10: 看看。謝罪に来ました。
9: 謝罪どういう意味だ。
10: 今回私のせいで関東軍第100部隊はスハイロンにやられた。カカ、申し訳ない。パッツをお願い。
9: ああ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ俺。地盤上いた頃は俺もやられたことある。しかも奴らが破壊した100部隊の工場は一部だけだ。本当の細菌工場は地下10メートル以下なんだ。それに第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
10: ありがとうございます。
9: あ、ワクチンの行方は分かったか？
10: まだ調べ中です。稽古はまだ総海龍に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
9: このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対にソハロンたちには取られるなよ。
10: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
9: うん、いえ。
10: あの曾少华を会場にさせた。
9: そうだ、自分の考えある。
10: 俺から見ると奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の心境責任です。だからこいつ

0: ミゾ、安心しな。
1: 元気か？
0: ママだ。だが最近苏海龍たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、侵入以外誰も見なかった。
1: あいつは君好きじゃないか。
0: ただよ、口伝え盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと侵入を君を監視して苏海龍ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。一旦

0: 知るとすぐ行動を停止しなさい。
1: はい。
0: ケコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
1: リザ、安心しなさい。

0: お呼びですか。
1: これを説明してくれ。どういうことだ。
0: 人間失格、漁師なくす。あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてある。
1: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
0: 私の資格です。
1: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても若く内部に潜入した証を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
0: はい、かしこまりました。私は力を尽くして証を見つけ出す。
1: 急いでやれ。
0: 失礼いたします。

0: 中村君、状況はどうだ。
1: 張天宇とワクチンが行方不明です。ただいま調査中です。
0: ソハロンたちはワクチンを手に入れたか。
1: スコードしたあのクソ神父が俺に撃ち殺した。だからソハロンは手に入れてないのはずだ。
0: そういうなら張天宇の行方はとても重要なんだ。
1: 張天宇は我らと不審者から逃げようとワクチンを持って逃げた。
0: 全力で捕まえ。
1: はい。
0: これを見ろ。関東軍司令部が作った高連第一軍と第五軍の消滅計画すでにバレた。だから新しい法案を作るのだ。司令部の命令はお前が特戦小隊を作ってくれ。高連第二軍の中心地域に潜入しろ。奴らの指揮官情報庫を探し出せ。そして指揮部まで潰してくれ。掃除計画貸してしろ。
1: はい。
0: お前が成功した時代、我ら関東軍の攻める時なんだ。
1: 了解。
0: 警護のことを安心しろ。ソハロンから離れろと言った。帰ってきたらお前の代わり面倒を見る。
1: 医者の閣下、ありがとう。
0: お前安心してやってくれ。
1: 閣下、わかりました。
0: 行け。

0: さあ。今日は中村さんがお前のところにいた？
1: うん、そうだ。ドイツの狙撃銃と弾を持って帰った。また何か任務があるかも。
0: おお、そうか。さあ、飲もう。乾杯しよう。どんどん飲もう。
1: 乾杯。
2: 研究什么呢？
3: 龙哥，蔡妍这同志不简单，几次合作下来能力挺强。
4: 哎，姑娘，这蔡妍到底是什么来路？
2: 我告诉你们一件事，其实蔡妍啊是郭向东的妹妹。
4: 啊
5: 啊，
2: 蔡妍还不知道她哥哥牺牲的事，你们一定要保守这个秘密。
4: 哦，那别这么一说，他们俩还挺像。

0: 咱们跟他跑吧，这
1: 走。
2: 你知道有人行刺？
3: 刚刚蔡妍得到消息，说这石渊儿指派中村太郎执行这个清扫计划，目标就是你和抗联的第二路军。
2: 救我一命。
3: 哎，
4: 周军长，近期一定不要出去走动了。
5: カカ、今回の行動、それまで完備、また休息で、なぜしました？
6: ソハイロン、まだソハイロンだ。よしお前。ソハイロンとヤラが邪魔すぎるんだ。からカカから何度も機会をもらいました。だから今回の小生計画は絶対に失敗したため、もし失敗したら俺ちっぽけで謝罪する。
5: 噂で石原カカも奴に負けたことある。
6: それは彼、俺が負けないんだ。
5: だがカカ、今回の行動で敵に知らせた。これ以上行動できません。
6: その通り。

0: 先日情報は掴んだ。一省令の警備で日間行動に変更する。一番近い位の警備重罪は指揮部の細胞群。間の距離は600メートル。行動時間は十分しかないのだ。
1: しかし長官、これは見える敵だ。多分かつ多くの敵は裏に隠してる。
0: 分かってるんだ。雲仙の警備は偽りだ。そして本当の脅威は目に届かないところだ。
1: ならば長官、そうするなら今回の行動は自殺だ。
0: そうだ、その通りだ。
1: 長官の意味わかりません。
0: 今回はお前ら全滅かもしれない。だが兵士は天皇に忠を尽くすのは光栄と思え。すまない藤井軍、お前らの任務は敵を引っ張るのだ。そして機械を作って俺が帳簿を始末する。お前に頼むだぞ。
1: かしこまりました。ご安心ください。我らは死ぬまで帝国に忠尽くす。
0: よろしく。そろそろ時間だ。出発用意。
1: はい、行こう。

0: 有什么要说的全都一股脑的给我说出来，说完之后我要给江峰报仇。
1: 打棋盘山出来那天啊，咱们就没看黄历，指定是不宜出行。
2: 你别让我逮着那帮小鬼子，逮着我整死他。
0: 我们帮助千千万万失去兄弟亲人为了家的中国百姓，就是为了不让这种事发生在更多人身上。把脸都给我洗干净，准备开会。
3: 長官，この先は
4: 選択はない。戦うしかない。
3: でも加賀、我ら特別部隊現在の人力で
4: もう言うな。こうしたらすでに選択はないのだ。だから将軍よ、石原閣下は我らの勝利を待ってんだ。だから武器を持って戦うしかないのだ。俺らも時間がないのだ。出発。
3: はい。
0: 秦牛、杜三儿，从现在开始，你们每个人率领一支小队，对周军长进行24小时贴身护卫。
1: 明白。顾燕，我说，咱们就这么守株待兔，等着他们来找咱们？
2: 那等啥时候啊？
0: 等到中村耐心耗尽的时候。

0: 不知道，两三天吧。
1: 胡闹！你还能坚持几个两三天？啊？这样下去，中村没打过来，你自己先倒了。我看整个机关小队都没消息吧？啊？
0: 嗯。
1: 百密终有一疏。你这样天天盯着我，也不能保证鬼子没有可乘之机。
0: 您说的对。
1: 现在，我命令机关小队停止保卫任务。
0: 哎，不行不行不行！
2: 什么？不行？
0: 我是说您说的对，但不是说不保护你了。
1: 你少跟我玩什么文字游戏啊！有什么话直说。
0: 这个，您最近是不是要去见一下陆志伟军长和马玉良政委啊？
1: 什么时候？我怎么不知道？
0: 那您现在知道了吧？
1: 我就知道你小子鬼主意多。行，我知道了。命令你，你们马上睡觉去，快！
0: 哎，我现在就睡去啊。
3: 長官、石原閣下の電報です。
4: 読め。
3: 中丸君、我らの情報によると、恒例各軍長及び委員違ううち秘密会議を行い、これでお前の行動に機会を作る。
4: 秘密会議、機会を作る。石原閣下の言う通りだ。中国でことわざがある。擒贼先擒王。今回は城馬を強盗他の州のもいる絶好の機がいた。必ず全滅する。
3: その通りです。だが苏海龙は隣に、我らはチャンスを見つからない。
4: 苏海龙今どうでもいいんだ。実は対立する機会じゃないんだ。
3: 長官、長官の意味わかりません。
4: 藤井君、知ってるか？これは意識だ。意識の変貌は、この戦いを変えるのだ。これは覚えておけ。だから、この機会をちゃんと掴むのだ。あの城堡を、あと高齢の収納を全滅するのだ。
3: はい！
5: 海龙、这鬼子真能上钩吗？
0: 这是他们最好的机会。
5: 话是这么说呀，不过
0: 您别忘了，咱们还有效。

0: 入れ。どうぞ、石原閣下。
1: こんばんは。
0: 座って。
1: ありがとう。どうですか、アンデレさん。最近はどう？
0: お前をおかけしまいまして元気です。
1: もし知ってること全部を教えるなら、我ら日本帝国は君を守るのだ。
0: この数日から国の信用第一と思う。
1: それならば何か情報が言ってみて。
0: それが現在数十万人の赤城軍の軍旗を準備した。信じている。航空が中二戦争である程度の実力を消耗してから軌道を攻撃する。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 張古峰事件で航空も損失した。しかし外部で敵を尽くすか難しいです。今の様子だと石原閣下の計画は正しいです。
1: それ以外何か情報

0: はありますか？
1: ある。これは書いたばかりの暗号集です。
0: ご苦労です。
1: 石原閣下と柵に出るね。ここに残って安全を気にするね。続いて帝国に情報を知らせたらきっとご褒美がある。よし、
0: それでは先失礼。
1: またね。
0: さよなら。

0: 恋空は大丈夫ですか？
1: 異常なしです。裏切りの者だとして、それはきっと意図がないはずです。
2: しっかり見張ってろ。奴らの安全を確保。この裏切り者たち、大日本帝国にとってとても重要だ。
1: ご安心ください。任務を完遂する。
2: 行け。
1: はい。

0: 秋哥，秋哥，秋哥。看看，
1: いえ。
0: 今回のことはまだ続けますか。
1: 我ら帝国の軍人だ。死ぬまで縛う言うな。
0: はい。だがかか、現在我ら二人しかいない。任務を完成するなんてほぼ不可能です。
1: 藤井軍、勇気を持ってるならきっと機会がある。だから一つだけ聞く。帝国に身を捨てる覚悟したか。
0: はい、死ぬまで宙を作り出します。
1: よし、ならば時間だぞ。
0: はい。

0: 最高か。どうしました。
1: ちょこん、願いがある。どうか許したい。
0: いえ。
1: 中村池へ天の日が臨時を尽くす。マガオ兄さん、タロが亡くなった以上、兄さんの代わりに任務を続けたいです。マガサラダ任務を完成する。
0: いいよ。
1: この前、自動操作炉のそばにだ。テクノコードをよくしてる。この任務は私がやる。とても最適だ。どうかお願いします。
0: よし、この任務はお前に任せたぞ。
1: ありがとうございます。
0: ケイゴ、命令だぞ。全力尽くせ。我が内部に潜入したショーのことを探したぜ。
1: はい。
0: 行け。

0: 是你，海龙，来来来，你怎么回来了？有没有人跟踪你？你的仆人都发现不了我，怎么可能会有人跟踪我呢？今天顾小寒来找过我，
1: 他来干嘛？
0: 他真名叫中村惠子，他已经恢复了。 关东军的职位接替他哥哥中村太郎，没完成的任务。
1: 不是，我是说，他找你干什么来了？还能有什么事情？就是打听你呗。他还提了一个叫萧的人，嘱咐我，要是发现了你们两个人，立即通知他。中村太郎死在我手上，中村惠子肯定会竭尽全力的为他哥哥报仇的。
0: 看来，我这个别墅现在也不安全了。这个，你拿好。如果一旦发生什么意外不测，凭着这个玉佩，倒当不来找我。
2: 多谢曾老先生。
0: 我送了，您留步。哦，
3: 可以，多谢四位。
4: 順調に進んでるかい。
5: 小の娘は、先を動いてないな。最後に届いた情報は、休ませと。近いうちに動かないとも。じゃあ、アンダレレの暗号書はもう使えないのだ。共産国際方面、すでに準備できた。
4: こうすると、小も共産国際に情報提供できません。
5: 共産国際は、新しいルートを使って新しい暗号書を小に渡すだろう。
4: 新しい暗号があるなら、あいつを掴むのは難しくなる。そして、奴の娘の使用時間は短い。場所を確定できない。
5: そうではないのだ。きっと何かを探し出せるんだろう。
4: うん。そう。曾少华のところにいた。あいつの方はどうだ。蘇海龍大臣、会いに出ない。ただし、曾少华表は、 天皇陛下に忠を尽くしている。裏には共産党と関わりしている。あの野郎。
5: そうだ。お前は適当に曾少华を監視しろ。
4: はい。

0: カカ、8パーティーいいか。
1: 始めましょう。
0: これで私から陸軍本部とトムカが作成して熊倉計画を発表する。以下のようにアンドレリトップカ、さらにトムカ情報員3名、合わせて7人の合同招待を作成して辺境よりソ連へ占領して細かい計画を執行する。目標はスタリン、場所はそっちの緑森別荘です。
1: アンダレーさん、何か問題ありますか？
2: 熊の周りへ警備が固いです。作戦は緑森別荘を設定すると、熊狩り計画は成功するわけではないです。熊の父親は1891月29日で亡くなり、ゴルジアのゴリに埋める。熊は3年に1回墓参りをする。証拠によると、墓参りをする熊は措置でしばらく止まる。その他の活動は毎日午後2時から5時まで温泉に入る。そこは行ったことがある。コマの個人浴室がある。前に警備ネーム、浴室に入るのは副院のマサチナ。コマが浴室にいる頃、今フォローが2名の警備がいる。誰でもつかできない。
0: この温泉はどう？何か漏れ穴がありませんか？
2: もちろんです。温泉に大きな漏れ穴があります。温泉室で使いだ水は下水道から川に流れ、夜には容量が少ない。その時入りはとても安い。下水道の外から鉄欄がある。これは排泄口です。そこはコマの専業行き室は遠くないです。
3: よし、これで熊狩り計画進む報告があります。ほら、アンデレスさんから改めて熊狩り計画を作成と実行をやりましょうか。
1: はい、アンデレスさんの情報はとてもいい。熊狩りの計画を成功させるのは、新しいの制作も作ってください。この間何か必要があれば言ってください。
2: 一つの要求がある。それは、
1: どうぞ言いなさい。
2: 随分感謝します。それにいいと思います。ただ言葉の原因で正しく考慮できない。ろうしゃく使える人は拝見してもらいたい。俺の面倒を見る。
1: わかった、大丈夫です。
2: ありがとう。
3: 解散。